is Renz Morhia, bunga sa Diangco Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo.

Ang atong takna alas 4:59 sa kabuntagon. Takna hatod kaninyo sa Angkor 4:59 sa kabuntagon. Takna hatod kaninyo sa Angkor Radio 106.5.

ug sa pagbalik sa atong Ginoo. Hinaot nga mensahe nining maong mga awit, muawhag kanimo sa pagpangita sa kalawasan sa Dios. O kon may kalawasan ka na nga ikaw maawhag sa pagpangalagad kang Ginoong Hesus Kristo, mahimuntag, hinaot nga mapanalanginan ka.

Ang atong pagbasa karon, atong kutloon gikan sa unang sulat ni Juan, kapitulo 3, bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 5. Akong balikon, unang sulat ni Juan, kapitulo 3, bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 5. Tanawa, unsa nga matang sa gugma ang gihatag sa amahan nga ni kanato, nga kita pagatawgon nga mga anak sa Dios. Busa ang kalibutan, wala nakaila kanato, tungod kay kini wala miila kaniya. Mga hinigugma, karon kita mga anak sa Dios, og kini wala pa nakita maunsa man una kita, apan kita nasayod nga sa diha nga siya magpakita, kita mahisama kaniya kay kita makakita kaniya, ingon nga siya. Ug ang matag tawo nga nagabaton ni ini nga paglaom, diha kaniya nagaputli sa iyang kaulingon, bisan ingon nga siya putli. Si bisan kinsa nga nagahimo og sala, nagalapas usab sa balaod, kay ang sala mao ang paglapas sa balaod. Ug kamo nahibalo nga siya gipadayag aron sa pagkuha sa atong mga sala, og diha kaniya walay sala. Mao kini ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 5. Karong ang atong pagtuon, atong isintro sa kalabutan sa Dios og sa sala. Ako balikon, ang atong pagtuon karon, atong isintro

o atong ipunting sa kanabutan sa Dios o sa sala. Una, ang sala mao ang paglapas sa balaod sa Dios. Ako malikon, ang sala mao ang paglapas sa balaod sa Dios. Atong mabasa dinhi sa 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 4 diin kini nag-ingon, si bisan kinsa nga nagahimo og sala nagalapas usab sa balaod, kay ang sala mao ang paglapas sa balaod. Unsa gani ang sala, sumala nining maong bersikulo, ang sala mao ang paglapas sa balaod. Mahigala ang Dios dunay balaod. O kung ikaw milapas o nakalapas sa usa nining maong balaod, ikaw nakasala. Pananglitan, nag-ingon ang Biblia sa uno amin sa sulat ni Mateo kapitulo 5 bersikulo 22. Ang ato lang basahon ang naa sa tumoy nga bahin ining maong bersikulo. Apan si bisan kinsa nga muingon, buang ka, mamiligro sa kalayo sa impyerno. So mga higala, kung ikaw nakaingon o buang ka, nakasupa ka, nakaskabuton sa Ginoo, o mamiligro ka sa kalayo sa impyerno. Dunay mga sugo ang Dios at mga basa diha sa Exodo kapitulo 20. Ablihi palig ninyo inyong mga Biblia. Exodo kapitulo 20. Nag-iun kini dinhi. Dili ka magbaton og laing mga Dios sa atubangan kanako. Sumahigala kini mong sugo, nagbadlong kanato. Nagpasidaan ka nato nga di ta mo simba og lain nga mga personahe. Ang dapat atong simbahon mao lamang ang Dios nga nag-omimugna sa langit ug sa yuta. Ang Dios nga mi mugna kanato mga tao, mihatag nato kinabuhi. Ang pangutana, siya ba lang imong giampuan, giludhan o gisimba? Kung nagsimba ka ni Mama Mary, kung nagsimba ka ni San Pedro, ni San Vicente, o ni San Kinsang Santos, higala nakasupa ka sa sugo sa Ginoo, tungod kay nag-iyon ng Ginoo, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan kanako. So kung naglapas ka sa mong sugo sa Ginoo, nakasala ka. Ako balikon, unsa gani ang sala gani? Ang sala mao ang paglapas sa balaod sa Dios. Laing balaod sa Dios, dili ka mangawat. So kung nangawat ka, nang hilabot ka mabutang nga dili imuha, nakasupak ka sa balaod sa Dios. Naingon diya sa Exodo kapitulo 20 versikulo 12, pasidunggi ang imong amahan o ang imong inahan. So kung ikaw wala ka nagtahod sa imong ginikanan, ilalom pa ka sa ilang imong poder, ilalom pa ka sa ilang poder, pero baligibaliwala ni mo sila. Nakasupa ka sa mong sugo, busa o sa kamakasala. Ako balik ko sa ang sala gani. Ang sala mao ang paglapas sa balaod sa Dios. Ang ato'y kaduhang punto karon. Ang sala nakapakasuko sa Dios. Ako balik ko, ang sala nakapakasuko, nakapasuko sa Dios. Ato ka nang mabasa sa Salmo kapitulo 7 bersikulo 11, din nag-iyon kini dinhi mga higala. Palihog ablihin ninyo inyong mga Biblia. Salmo kapitulo 7 bersikulo 11, nag-ingon ang pulong sa Dios. Ang Dios nagahukom sa matarong, o ang Dios nasuko sa dautan matag adlaw. Mga higala, mokin ang pagbati sa Dios sa sala, mokin ang pagbati sa Dios sa mga tao nga nagbuhat sa sala. Nasuko siya og nasuko siya matag adlaw. Sa ato pa higala, kung ikaw di ay wala ka nakaangkog kapasayloan sa
imong mga sala, matag adlaw nimo gipas-an, matag adlaw, matag adlaw gipunting sa Dios iyang kasuko nga kanimo. Naglungot-lungot siya kanimo. Og di kahibulong nga usahay kita mga tao makasinati ta og mga kadaot sa tukinabuhi, kay ngano man itugot ka na sa Dios tungod kay nasuko man si nato tungod sa atong mga sala. Ang sala nakapakasuko sa Dios. Salmo 7:11. Dili ta karon sa ating katulong punto. Ang makasasala silutan sa Dios. Ako balikon, ang makasasala silutan sa Dios. Nang iyon ang Salmo 9:17. Ang daotan itugyan ngadto sa impyerno ug ang tanang kanasuran nga nalimot sa Dios. Mao kana higala ang isilot sa Dios sa mga nakasala. Kung ikaw nakasala ka, na wa ka makaangkog kapasayloan sa imong sala, wa ka nang kaangkog kaluwasan diha ni Kristo Jesus. Alaot gyud ka kay ngano man silutan ka sa Dios, asa ka siluti didto sa impyerno. Gani mga higala, tumbalikon to Mateo 5:22, ang katapusang bahin sa mga bersikulo nag-iingon. Mateo 5:22. Apan si bisan kinsa nga muingon, buang ka, mameligro sa kalayo sa impyerno. Tiamon ay gala. Unsay buhaton sa Dios sa mga tao, miingon og buang ka, mameligro sa kalayo sa impyerno ang sumala sa ang giingon sa mga bersikulo. Pagpadayag kapitulo 21 bersikulo 8 ng iyong kanininhi. Pagpadayag 21:8 atong basahon. Okay na. Apan ang mga mahadlukon og mga dili matinuhon og mga dulumtanan og mga mamumuno og mga bigaon og mga diwatahan og mga magsisimba og disdiyos og tanan nga mga bakakon makaangkon sa ilang bahin diha sa linaw nga nagadilaab sa kalayo og asopre nga mao ang ikaduha nga kamatayon. Mga higala, mao kini ang dangatan sa mga tao nga makasasala kundi nila maangkon ang kaluwasan, kundi nila makaangkon ang kapasayloan silang sala. Ang ingon ang pulong sa Ginoo, nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Makaangkon sa ilang bahin diha sa linaw nga nagadilaab sa kalayo og asopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. So mahigala, mao kani ang isilot sa Dios sa mga tao nga makasasala. Sa 1 Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto sa bersikulo 10 dinay giingon ang pulong sa kinuo dinhi, wala ba kamo nahibalo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa kinarian sa Dios, ayaw pagpalimbong, walay mga tigbuhat og daotang pakighilawas, ni mga tigsimba og disdiyos, ni mga mananapaw, ni mga bayot, ni mga tigpahimulo sa ilang kaugalingon uban sa mga lalaki, ni mga kawatan, ni mga maibugon, ni mga palahubog, ni mga bugal-bugalon, ni mga mangingilkil nga makapanunod sa ginharian sa Dios. Mga higala, kini mga tawhana nga gisgutan diri dili makapanunod sa ginharian sa Dios. Nan kon ang sa katao dili makapanunod sa ginharian sa Dios, asa man sa itumang ibutang sa Dios? Tataw mga higala, sumala sa Salmo 9:17 na ingon diha, ang daotan igatugyan ngadto sa impyerno. Higala, kundi kani ka makaangkon og kaluwasan nga perpekto ning kalibutan na kitang tanan makasala man. So kay makasala man ka, ang dangatan gyud nimo didto kay butang sa Dios kalayo. Mo kanay silot sa Dios sa mga makasasala. Dili ta karon sa ika pat natong punto mga higala. Ang sala wala nakapausab sa gugma sa Dios alang sa tao. Akbalikon, ang sala wala nakapausab
sa gugma sa Dios ngadto sa mga tao. Naiyon ang Roma kapitulo 5 bersikulo 8. Roma 5:8 naiyon din apan ang Dios nagapakita sa iyang gugma nga ni kanato nga samtang kita mga makasasala pa si Kristo namatay alang kanato. Mga higala, gihigugma sa Dios kita mga tao bisan kita nakasala. Yes, naghimo kita mga daotan nga nakapalagot kaniya, nakapasuko kaniya. O maabi tao na akin kalibutan usahay duawon og dagkong mga katalagman sama sa baha, linog, mga balatian, kaya nga naman pagpatagamtam na sa Dios sa iyang patilaw pa lang nga kasuko, gipadangat, gipadayag, pinaagi sa mong katalagman. Kaya umaabot ka panahon, doon na pa'y daghang katalagman mahigala, matagamtaman ng mga kalibutana, human nga lalinon sa Dios ang iyang mga linuwas ngadto sa langit. Patagamtamo ni katalagman nga naman, pagpadayag sa kapungot nato mga tao, gumikan sa atong mga sala. Pero sa laing bahin mga higala, ang Dios na higugma ang gihapon ka nato. O tungod sa gugma sa Dios, gihatagan kita ni dakong kahigayunan. Sansa, nga unta kita dili masilutan sa atong mga kasalaanan. Ang ultimate nga silo sa sala, mahigala ka na itambog ta sa linaw kalayo. Mauna nga, aron pagsulbad sa maong problema, aron paghatag na itong kahigayunan, gihatag sa Dios ang bugtong anak nga sumala sa Roma 5:8 mao pagpakita sa Dios ang gugma nga kanato nga samtang kita mga makasala pa si Kristo namatay alang kanato. Mga higala, wa tahi gugmaa sa Dios gumikan kay wala na tay sala. Wa tahi gugmaa sa Dios gumikan kay nakatuma na ta sa tanang sugo niya o nagbag-o na ta o nangalagad na ta niya. Nindot ba yan ang magbag-o? Nindot ba yan ang mga lagad sa Dios? Pero ang nakanindot lang kaya bisag wa pa taanak nga utanga. Gihigugma paghihamon sa Dios sa Dios. O tungkol sa kadako sa mong gugma, gihatag na yung bugtong anak kamo si Kristos na matay, gilansang dito sa Cruz Calvario, arong pagtubos ka nato sa makasalanan. 1 Pedro 3:18 naging ang pulong sa Ginoo. 1 Pedro 3:18 kay si Kristo usab sa makausa, miantos tungod sa mga sala, ang matarong lang sa dili matarong, aron siya makadala kanato ngadto sa Dios. Di amo na mahigana no? Unsa kadako sa guma sa Dios? Ako pa nang basa ang bersikulo ha. Ingon nga gipatay diha sa unod, apan gibuhi pinagay sa Espiritu. So mahigana nag-antos sa kamatayon atong manuruwas ng Moses Jesus. Gilansang siya sa krus. O guwa pa na metabuno, so wala pa siya lansang. Ha? Gikulata siya. Gibugal-bugalan siya. Gibunalan, gisagpa, giludan. Gilatigo. Ibapasaan sa cross. Tiyan mo na may gala ang sinitabo niya. O sa diyang gilansan niya sa cross, unom ka oras siya nagbitay sa cross, ay hapa siya nabugtuwi isang ginanawa. O sa namatay pagin siya, ginugsak pag gibangkaw iyang kilid. Yun na kahigala ka, pait, kasakit ang kamatayon ng sinati niya tungod og alang kanato kay gihigugma kita sa Dios. Gipakita sa Dios ang gugma kanato. Pinaagi sa paghatag natong kahigayunan. Nga unta di kita masilutan. Nga unta makaikyas kita sa kapungot nga umabot ng kalibutan na. Gipakamatian kita sa manaluwas. Apan higala, wala pa dili automatic nga ikaw gipakamatian sa Dios. I mean, gipakamatian sa butong anak sa Dios nga naluwas na ka. Ako balikon, dili automatic. Yes, namatay ang ginoalang sa tanang mga tao. So walay pagpihig kung unsay relihiyon sa tao. Walay religious discrimination sa gugma sa Ginoo. Ang Ginoo na higugma sa tanan ng mga tao ng kalibutana. Bisa unsa pa imong nasyonalidad. Bisa unsa pa ka nga tao. O bisa unsa pa sala na himo nimo. O bisa unsa pa imong relihiyon. Apil ka sa kamatian sa Dios. Apil ka sa dunay kahigayunan nga makaikyas
sa silot sa Dios sa sala nga mao ang pagka-impyerno. O dili ta karon sa ika lima natong punto. Ang sala pwede pasayloon sa Dios. Ako balikon, ang sala pwede pasayloon sa Dios. Tanaw ra gud unsa giingon niya sa Isaías kapitulo 1 bersikulo 18, Isaías chapter 1 verse number 18. Pagkanindot ini nga bersikulo magisuunan. O nagtuo ko nga ikaw mo basa ini kun mahinugtukan lang nimo ni. Makasabot ka matugkad nimo ang kadako sa gugma sa Dios mga tao. Naiyon kini dinhi. Dali karon. Og usaha nato ang pagrason. Nagaingon ang Ginoo. Bisan ang inyong mga sala ingon sa eskarlata, sila mahimo nga puti ingon sa snow. Bisan sila dagtom nga mapula, sila mahimong ingon sa balhibo sa karniro. Mga higala pagkanindot ini nga bersikulo, tiya mo na. Bisan ang sala sa tao di ay sama sa eskarlata, kana eskarlata bright red ang kolor ni ana. Bright red, nagpasabot nga dayag kaayo tan-aon. Kay bright red god. Og kanang dagtom pula mao kana ba kanang gutaw nga na uga des nina. Ni bagtok dagtom nga pula. Pero ingon ang pulong sa Ginoo mahimong papution. So sa ato paday mahigala, bisan unsa ka ngilad sa imong sala, bisan unsa ka bulgar ug pagkadayag sa imong sala, bisan unsa ka salawayon sa imong daotang binuhatan apan kini dunay kapasayloan, pwede mo pasaylo, mahimong maputi sama sa snow. Ang snow ka ng ice, manahigala ang snow. Nakita kag ice na asa sod sa inyong refrigerator o mupalit kag ice water or ice di hastindahan, yun ana ang snow. Puti, limpyo, mahigala. Yun ana, kanindot ang pasiloan sa Ginoo. Pero higala, di basta-basta ang Dios mapasaylo. Doon ay buhaton ang Dios aron kita mapasaylo. O ang kapasayloan sa sala nahasandig diha sa pagpaagas ug dugo ni Kristo sa krus Kalbaryo. Kaya nga naman, nang ingon ang Hebreo 9:22, abli palug ninyo sa inyong Biblia, Hebreo 9:22. O siya igiingon din eh. Hebreo o Hebreuhanon 9:22. Og hapit ang tanang mga butang diha sa balaod, gihinluan pinaagi sa dugo. Og gawas sa pagpasaaga sa dugo, walay pagpasaylo. So sa ato pamahigala, kung walay pagpaaga sa dugo, walay pagpasaylo. Kung nahibaw ka kinsang dugo ang ipaagas, aron kita mapasaylo, ang dugo sa bugtong anak sa Dios, ang dugo ni Kristo Jesus sa diyang sigilansang sa krus, miagas. Katong gilatigo siya, miagas ang dugo. Katong gipurupurungan siyang tunok, miagas ang dugo. Katong gilansang siya, miagas ang dugo. Inana yung kamatayan ng higala. Unom ka oras na nagbitay sa krus. Dahil nabugtuan sa Ginawa, ginug sa pagibangkaw iyang kilid. Mga higala, yung anak ka brutal nga kamatayon ang nasinati sa itong Ginoo. Giagas ang dugo. Nga naman, aron kita magkaangkon ng kapasayloan sa itong mga sala. Yes, ikaw o ako karon, pwede ta magkaangkon ng kapasayloan sa itong sala. Ikaw karon, nga namiinaw, pwede ka makaangkon ng kapasayloan sa imong sala. Tingali bisyoso ka, tingali palahubog ka, tingali sugarol ka, tingali himabay ka, unsay sala nimo, madjungira ka, kriminal ka. Pero tungod ni Kristo Jesus, dunay kapasayloan ang imong sala. Nanakaroon unsay buhaton nimo. Sa Buhat kapitulo 10 bersikulo 43, nang ingon din ni Himayngala, Buhat 10 bersikulo 43, akong basahon,
kaniya ang tanang mga propeta nagsaksi nga pinaagi sa iyang ngalan. Si bisan kinsa nga nagatuo kaniya makadawat sa kapasayloan sa mga sala. Kinsa maning kaniya diri makaisuunan. Palain ang Ginoo nga may paaga sa indugo sa Cruz Calvario, si Cristo Jesus. Nga higala mismo gani sa adyang nagbitay pa sa Cruz, naghingutas pa sa kamatayon, doon ay kriminal, may hangyo kaniya, may unang maong kriminal. Ginoo, hinundumi ako, sada ikaw nag-abot na sa mong ginarian. Unsa itubag sa Ginoo? Sa pagkatinod ako mag-iun kanimo, karong adlawa, ikaw mag-uban ka na ako sa paraiso. Nga higala, nakaangkog kapasayloan ang maong kriminal sa insala, gida sa Ginoo sa paraiso o karon tuwa na sa langit. Mahigala, dunay kapasayloan sa sala diha ni Kristo Jesus. Dunay kapasayloan sa sala diha ni Kristo Jesus. Higala, karong muntaga awhagon ta ka. Dangop mo niya. Pakipasaylo niya. Hangyo Asia. Ang kriminal bisan sa ayang kanginad, bisan sa kadako sa ayang sala, bisan sa kadaghan sa nahimo niyang daotan, apan nakaangkog kapasayloan gida ni Kristo Jesus dito sa paraiso sa diyang sila nabugtuan o ginhawa ni atong adlaw. Katong usa kriminal wa dadaa sa Ginoo, kay wa man siya mihangyo sa Ginoo. So sa ato pa di ay ikaw higala, kung mo hangyo lang ka sa kaluoy, kung mo hangyo ka sa kapasayloan, kung mo dawat ka sa kaluwasan, gitanyag ni Kristo Jesus nga libre alang kanimo, maangko nimo kini. Ang akong hagit kanimo, buhata ka na nining buntaga. Buhata nining karon nga ikaw na minaw nining maong minsahe. Kaya basin, umaabot kang panahon, wala noon na kay kahigayunan. Ang higayon biya di tanan ato ah. Higala, ako balikon ang mapuntos ng atong pamalandong. Una, ang sala mo ang paglapas sa balaod sa Dios. Ikaduha, ang sala nakapasuko sa Dios. Ikatulo, ang makasasala silutan sa Dios. Ikaapat, ang sala wala nakapausab sa gugma sa Dios kanato mga tao. Ikalima, ang sala pwede pasayloon sa Dios. O ang mong kapasayloan anaalawang sa butong anak sa Dios nga mao si Kristo Jesus. Dawata siya higala. Hangyo siya. Pasudla siya sa mga singkasing. Ipaluwas kanya imong kalang. O kung buhaton imong kana, sumala sa buhat, kapitulo 10, versikulo 43. Kaniya ang tanang mga propeta nagsaksi nga pinaagi sa iyang ngalan. Sibisan kinsa nga nagatuo kaniya makadawat sa kapasayloan sa mga sala. Nang hinaot ko, na kung ikaw wala pa nakaangkog kaluwasan, pahimuslan ni mo kining tsansa nga gihatag sa Dios kanato nga makaangkon kita kaluwasan sa ato mga kasalaanan. May buntag, daghang salamat sa mga naminaw.